Tuna fatan mai sauraro zai mana aikin gaba da saboda katsayawar wutar lantarki da muka samu daga babban tashar mu dake nan titin Ahmadu Bello Yobis. La'akari da Nefa sun bayyana cewa muna tare da su kenan. To muna tare. Mun koma to hadadar kasuwancin yan wasa a nahiyar Turai. Bisa la'akari ana ci gaba da kwalkwalin dukkan yan wasa daga wannan kungiya zuwa wannan kungiya. Kwallon kafa ta Nanca an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United tana neman wannan dan wasa yayin da kungiyoyi daban-daban yayin da dan wasan ta nan dan mai buga tsakiya na kasar wato Brazil mai suna Bruno Gomes tuni dai an bayyana cewa zai hade da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda suka lashe gasar kwararru ta kasar Ingila yayin da ake ganin cewa bayan sun lashe ruwa da to dan wasan dai ana gani kuma ana ganin dan wasan nin caje

ya shiga ciki annabi ce wanda ya kiyaye waɗannan abu shida annabi ce dan aljazuwa tudal farji wa ma kaga sai faɗi waɗannan abubuwan to saboda haka dan uwa mu sani cewa muna zamun da ke dauke da fitina yadda ake ba mu labari wani dan uwa almajiri yake ce mana akwai channel da zaka samu in ka bude zaka ga zallan mata ne kare yake zina da su akwai kuma zunzurutun irin kaza akwai zunzurutun irin kaza

0: 真的的
1: Radio 母亲这个话这地上快点给了可能那个听了边的声音要管杀
2: 这些没法路这些不得过法还没不得那个地方的地方是这些杀给你
1: 所以说
3: ko waya kai dole babu wani wanda ya taso wai yau ga abun da ke yi wa yau ga kanin ruwan ya dalwa yaron nan bai hannu